Haya, naitwa Sure Boy. Akiona Lady Boy. Sure Boy mtoto wa Kikuria. Tokia pale Tarime. Mtoto Tarime. Naitwa Sure Boy. Anafikisha ujumbe mbona lenga kama rafiki yake akimzungumzia Thomas. Alimpo shauri, mwisho siku akupokea.

Mazingira FM. Muziki ni hisia. Kya hua? Muziki ni burudani. Dira wada. Muziki ni hatua. Vuka sam. Muziki ni safari. Muziki

mimi kabisa komba. Bala bala bala. Ni bala nani kalala, hebu niambie. Bilima, bilima. Bilima. Kama unalo gumu kama lambao. Bilima, bilima. Tatu same. Bilima. Na nyonge na kwa line line, ya? Tunatofautiana. Ngine chako kigumu kabisa. Akilo gedugu tuakali wa hizi kazi. Ucheza kitu raisi.

0: unasikiliza Mazingira FM.
1: Abine,
2: kide kune.
1: Kide
2: kune.
1: Shaba kukas
2: kide kune.
1: Kwa
2: finali ya pili ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Finali ambayo wanakutana miamba miwili ya soka barani Afrika. Hawa ni Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini, wana Masanda wana. Wako dhidi ya AS FAR Rabat. Half time moja moja. Kide kune. Kide kune. Kide kune. Kide kune. Ebana unakumbuka wapi bana? Unamkumbuka wapi King Castemnea? Kide kune. Kide kune. Kide kune. Ebana cheza dance kide kune. Yamo kolo tombola. Maboko likoloe. Wajua la simu nyanyua mikono juu. Cheza muziki kama hii, unanyanyua mikono juu.
1: Amana abrakata. Cheza abrakata. Jipe kiti.
2: Salale. Amana abrakata.
1: Jipa di mala.
2: Salale. Amana abrakata.
1: Ile tufi akate.
2: Amana abrakata.
1: Hey.
2: Salala.
1: Kusimanto na abrakata.
2: Hey.

0: anasema anaitwa Gamba.
1: Garçon sondage.
0: Anaitwa Ibrahim Nduruma.
1: Felipe Wawik.
0: Nduruma Gamba. Yuko Nyasura. Kwa Mungu akubariki. Kwa tafsiri ya hii muziki ya Kikongo.
1: Yende mayo jana.
0: Tunajifunza.

0: double one.
1: Nyumba ya Afrika ni Masagati Saro kutoka Kaburabura, Taula Pirato. Sema namba kibao cha Yondo Sister Milima. Yondo hana ngome na Milima. Labda kama ni kibwagizo.
2: Bole. Jezi ya batu patikela kibiso.
1: Asema na enjoy sana kaka. Yasema sasa we nani?
2: Ya ditema ifo DMA. Tumba masikini. Bipende pasel bashaka.
1: Anaitwa Mariamu kutoka Musoma Nyamatare. Sometisha sana kaka kwa ngoma za leo.

0: rekodi unajulikana kwa jina la Asuka ndio na karawa muzika. Wanafikisha majira haya saa 5 dakika 19. Suka. Unatisha sana mtangazaji, ni Fabian Matias. Yuko Msati Tarime. Kama kibao cha Kanda Bongoman. Wimbo unaosema Yolanda. Leo silali, kumbusha mbali sana. Bwana tuko pamoja, ni mwite JB Show. Yuko pande za Kibara. Andika majina yenu kwanza. Hizi AK bana. Zinafuata hapo. Yema.
1: Sikiliza Mazingira FM.